humanos, kas kahulkutik paru presensya, kas kachuplenik. Tekinta kubik, kuando kishrikitahik, kicha hermanos, pakashaman.

Aino kahol kat may sontak. Aino may al kat may sontak. Kakayak yali pobreza. Kakayak yali sitwasyon ekonomiko. Pero kala ko sinchwek kichari Jesus. Ay kimbang kong obra wok kichari Jesus, hermanos. At no